0: נורמליזציה?
1: כי ערב הסעודית פונה לקבל סיוע מטורקיה, מהברית הזאת, במקרה של תוקפנות איראנית. נכון שמאחורי הקלעים ובחשאי משכו הקשרים הביטחוניים המודיעיניים בין ערב הסעודית לישראל, שקיימים כבר זמן רב. אבל הסכנה, הסיכוי שערב הסעודית תנרמל היחסים הולכים ומתוחקים לא רק בגלל הברית הזאת, אלא כתוצאה מזה שאין שום תזוזה בעניין הפלסטיני. וכל מי שמשלה את עצמו בישראל, ויש רבים כאלה, שאולי תהיה איזושהי תזוזה, תנועה, פריצת דרך עם ערב הסעודית, גם ללא התקדמות ב... מול הפלסטינאים, אז הוא לא יודע על מה הוא מדבר, זה אשליה. אז בישראל עוקבים אחרי זה, מה עוד שטורקיה, בישראל נתפסת טורקיה כעוינת, ובצדק, ההתבטאויות של איראן במשך השנים הן רבות מאוד. יש כבר מדינה שעליה יכולה להיות, שיכולה להתפתח בחיכוך בין ישראל לטורקיה, וזה סוריה. הטורקים מעורבים חזק מאוד ומקורבים מאוד למשטר של השארה.
2: אז מה, מה, מה, מה החלק של ישראל בכל זה, לפי הקונפלקטים? לפני אנחנו מדברים על הדרדרות ביחסים עם טורקיה, הדרדרות ביחסים עם סעודיה, אחרי מלחמה בעזה, אחרי כל ה... וגם הסרבנות הישראלית לוויתורים מסוימים, לסיום מלחמה בצורה שתביא סעודים לשולחן, בצורה... גם לישראל יש חלק לא מבוטל בעניין הזה.
1: בהחלט, בהחלט, אתה צריך, אי אפשר לבודד את המהלכים האלה ממה שמתרחש בישראל וממה שישראל עושה. בוודאי שיש קשר, אבל זה גם צריך להדאיג את ישראל מבית אחר. ישראל הולכת תחת הממשלה הנוכחית ומוצאת את עצמה יותר ויותר מבודדת, פחות ופחות רלוונטית, פחות ופחות רלוונטית למהלכים במזרח התיכון.
0: גם מול ארצות הברית זה אמור להתחבר באיזשהו מקום. אם אתה אומר שהם מתואמים יכול להיות עם ארצות הברית, אז יכול להיות שזה דווקא מפחית את ההשפעה של ישראל מול וושינגטון, יגביל את
1: ההשפעה. שירים, זה ברור מאליו שישראל מאבדת נכסים חשובים מאוד בארצות הברית, בדעת הקהל, אבל גם בממשל ובשתי המפלגות, גם במפלגה הדמוקרטית וגם במפלגה הרפובליקנית. כן, וישראל הופכת לפחות ופחות רלוונטית, והיא לא משחקת שום משחק, כי ארצות הברית, או ממשל טראמפ ליתר ביטחון, בכלל לא סופרים אותה, כמו שאומרים. אפילו בעניין הזה של הברית עם הפקיסטנית, סעודית טורקית, ובגיבוי אמריקאי, אפילו בעניין הזה, האמריקאים הסכימו, טראמפ הסכים שסעודיה תפתח תוכנית גרעין, ואפילו תעשיר על אדמת האורניום, ואז התערבה ישראל והפעילה לחצים, וטראמפ קצת התעשת, ואז אמר שזה מותנה בהתקדמות בעניין הפלסטיני. אבל הוא לא שולל את האפשרות שאם תהיה התקדמות בעניין הפלסטיני, אז יהיה התגרענות של סעודיה והשארת אורניום של סעודיה. עכשיו, המהלך הסעודי הוא להשיג תוכנית גרעין, הוא ברור, זה נועד להוות משקל נגד לאיראן, שחותרת, היא כבר מדינה סף גרעינית, אם כי היא הושגה קצת לאחור בשתי המערכות האחרונות, והיא חותרת להמשיך לפתח תוכנית גרעין. אבל כל מה שקורה מסביב הוא שאין גם שהאיראנים מקשיחים את עמדתם מול גם מדינות המפרץ ובעיקר מול ארצות הברית. רק לפני 5 ימים דיברו פה ובכל מקום שהנה הושגה פריצת דרך ויש הסכם לעוד 60 יום על פתיחת מיתרי הורמוז. אבל לא, אין הסכם כזה, כי האיראנים העלו עכשיו דרישות חדשות. הם מרגישים שאמריקה רוצה הסכם בכל מחיר. אז הם מערימים קשיים, וגם אנחנו יודעים את זה מההיסטוריה, שזו שיטת הפעולה האיראנית. כל סיכום של מסע ומתן הוא בסיס לפתיחתו ולהעלאת דרישות חדשות.
2: אנחנו עומדים

0: مجددا انتم معنا في مساء رياضة، طبعا راديو الناس والجميع برحب فيكم هنا في هالمنصة الرياضية. وإلياس عبد الله مبسوط كثير اليوم على الأخبار الحلوة كمان عنان، وكمان سيد أبو فرخ. بنأكد أنه سيد أبو فرخ طبعا الأخبار لم يتم التوقيع حتى الآن، ولكن في الطريق الصحيح. فحموية فحموية بعد الفحم طبعا تواصل تعزيز الفريق مع العديد من التوقيعات. أمون اختموت في كموفان إتانو أمينك فوتسا تومر كاشتان. ألان تومر.
1: ألان فادي شبوتو.
0: שבוע מצוין. איך אתה מסכם את עד עכשיו את העבודה בשוק העברות, והאם הצלחתם לצרף את השחקנים שתומר רצה?
1: בסך הכל צירפנו לא מעט שחקנים, עשינו את זה בצורה, בשיתוף פעולה מלא בין הנהלה לביני מבחינת בחירת השחקנים, כמובן בהתאם למגבלות התקציביות. אני שבע רצון מקצב ההחתמות ומהעבודה של השחקנים בפרקנים 3.5 שבועות שאנחנו מתאמנים. עוד לא סיימנו לבנות את הסגל באופן סופי, אבל אני בהחלט שבע רצון עד עכשיו.
0: טוב, אתה אומר מגבלות, המתחרים אומרים גלקטיקוס נבנה באום אל-פחם ויש כסף כי יד המלך, אז אתה יודע, אתה עושה לי סדר.
1: כשאני מסתכל על מה שקורה במחוז הדרומי, אז אנחנו...
0: זה אופירה אחרת.
1: אנחנו לא גלקטי ולא גלקטיקוס ולא קרובים ולא דומים לשום דבר. יש קבוצות שנבנות בצורה חזקה גם במחוז הצפוני, ואין ספק שבמחוז הדרומי בכלל יש קבוצות שמשקיעות סכומים הרבה יותר גבוהים.
0: מה הקריטריונים באמת שעמדו לעיניך בבחירת השחקנים החדשים? חיפשת בעיקר ניסיון, או גם שחקנים צעירים שיש להם פוטנציאל להתפתח?
1: שילוב, קודם כל שחקנים ששארנו מהעונה שעברה, שחקני בית שהם מתאמנים איתנו וחלקם מראים שהם ראויים וצריכים להישאר ולהיות חלק מהסגל, וצירפנו, ניסינו לצירפנו.

0: ערב גם שחקנים שיש להם ניסיון ואיכות ועבר גם בליגה לאומית, אבל כאלו שידעו לעשות את ההתאמות ולמיטב תפיסתי והבנתנו יהיו מספיק מחויבים ואיכותיים בליגה קשה כמו ליגה א' צפון. תמיד צריך להיות שילוב של שחקנים צעירים, שחקנים רעבים וותיקים שיתנו יתרמו מהניסיון והיכולת שלהם.
1: ואתה יודע, לכל האלה שביקרו וקצת הרימו גבה שתומר, שלא מכיר את הליגה, כן מכיר את הליגה, יעשה חריש עמוק, אני רואה את השחקנים, וכאילו התאמת כמו כפפה ליד, אתה די מכיר, והשחקנים שהגיעו, חלקם גם בצפון, חלק מהדרום, טענות שמיד ככה התעדו.
0: בסופו של דבר, המקצוע שלי הוא מאמן כדורגל, ולאורך השנים אימנתי במקומות שונים, בקטגוריות שונות, במחלקות נוער ובליגת העל ובליגה לאומית ומעט בליגה א', וגם אחרי שאימנתי בליגת העל, אימנתי נוער וידעתי לעשות התאמות. אתה יודע, לומדים את השטח, דיברנו לפני כחודש ואמרתי שתוך כדי תנועה אני אלמד את הקבוצה, אני אלמד את השחקנים, גם אלמד את הקבוצות, ואני עדיין בתהליך למידה, ואנחנו חווים משחקי אימון ופוגשים קבוצות ומבינים שהליגה הזו היא מאוד מאוד קשה, וקבוצות יגיעו מול אום אל-פחם ותמיד יוצאו לעשות את הכי טוב שלהם, כי יש, כמו שאמרת, לא מעט שמות שהם סך הכל שמות מוכרים בכדורגל ובליגה א' בפרט, אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה ולהבין שלא השמות ולא אני ולא שם של שחקן כזה או אחר יעשו את ההבדל, אלא אם אנחנו נהיה תלכיד קבוצתי שיעבוד קשה, ותמיכה של הקהל, הקהל של אום אל-פחם מאוד מאוד חשוב, למרות שהקבוצה הזו תתחבר, תציג יכולת טובה וגם תשיג תוצאות טובות.
1: ברשותך תומר, תומר קשטר מדרב הפועל אום אל-פחם יקול, מזל אמאמנה العديد من العمل, طبعا ضمننا كثير من اللاعبين المناسبين لفريق ام الفحم, لاعبين كبار ولاعبين في مقتبل العمر, وراح يكون دمج بين الشبيبة وبين الاسماء الكبيرة, واضح انه الفريق بحاجة, نحن طبعا في حصص تدريبية ومباريات تدريبية, وتومر كشتر مدرب هبول من الفحم يقول لكل من يقول انا لا اعرف الدوري والدرجة الاولى الشمالية, اعرفها جيدا, كنت في الشبيبة, كنت في فرق كبيرة, وانا الائم نفسي تماما كما الائم نفسي لكل فريق. انت ما اشرت الترجمة ايش لها كذا تعرفي انا ما بين
0: خلكيت
1: طب ودي لخ لمطرات של הפועל אום אל-פחם, ما المطر مدبرين بليغا 1000 צפון السنه بتدي יש كام شيء سمنو عليا امتهم شام
0: מטרה מוצהרת מהרגע שישבתי עם ההנהלה עוד לפני שסיכמנו, חשוב היה לי להבין שרוצים לבנות קבוצה חזקה שתתמודד על העלייה, ואנחנו לא בורחים מהרצון הזה, ואנחנו בונים קבוצה שאנחנו משדרים ומדברים את זה כל הזמן, שהמטרה היא להתמודד על העלייה. זה לא, אף אחד לא מבטיח לנו חיים קלים כמו שאמרתי, ואף אחד לא יעשה לנו חיים קלים, ויהיו עוד קבוצות שזו השאיפה שלהם וזה הרצון שלהם, ואני צריך לדעת להתמודד איתם.
1: מי למשל?
0: אני חושב שנשר תהיה קבוצה טובה, נוף הגליל בסופו של דבר בטוח תבנה קבוצה מספיק
1: חזקה. בטוח? אתה יודע, עוד לא ישבו ולא, אנחנו בודקים שמה שיש שם, בינתיים הסמלים והכוכבים עוזבים אותם, אז
0: אתה יודע, בסופו של דבר הרבה פעמים גם לנוכחות של המקום, הניהול של המקום, השם של מועדון, הם גם חלק מעוצמה של מועדון, ואני בטוח שנוף הגליל ידעו להרים ולחבר קבוצה טובה. אמרתי, נשר בנו קבוצה טובה, בקריית אתא יש קבוצה טובה, ובטוח יש קבוצות שאולי כרגע מתחת לרדאר ופתאום יתחברו ויהיו איכותיים ותהיה קבוצה טובה, ובטוח שתהיה התמודדות. זו לא ליגה קלה. יש מגרשים מאוד מאוד קשים, אין טיול, כל קבוצה תבוא ותילחם, וחבר'ה צעירים שרוצים להוכיח את היכולות שלהם ומתלהבים, וגם זה לא תמיד שמות נפסים מאלה שעושים את ההבדל. אנחנו כן שמנו כמטרה להיות חלק מהקבוצות שהתמודדו על העלייה, אבל לא עולים ליגה בשידור רדיו בחודש.
1: אצלי העולים. אני רוצה להציל אותך איתנו כמובן, תומר. פתחנו כל כך בחגיגיות את המשדר. ענן חלילי, סופית קריסטל פלאס. מה יש לך להגיד?
0: כזה, קודם כל, כיף גדול שעוד שחקן ישראלי מגיע לפרמייר ליג, ואין לי ספק שענון חלילי הוא...
1: ציפינו לקבוצה גדולה יותר, אבל אתה אומר גם זה טוב?